0: Merci Jésus, Nandi Mina Komola Bola Munayo.
1: Nkolo, Batonio so bengaka na Biblia. Tango tozota la makomi, otaka bilembo na kati na bango. Pote ata opesi moto likabo, to opesi moto mayere. Soki asangi mafuta likolo na ye, azali se zero.